0: das Haar. Der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
1: Her er dansk nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nicolaj Finger Rasmussen, og vi starter i Flensborg, hvor der nu er faldet dom i den opsigtsvækkende sag om hunden Buddy. En 38-årig mand er kendt skyldig efter, at hunden i marts sidste år blev fundet død, hængende i træ i et skovområde blot 450 meter fra den tiltaltes hjem. En obduktion viste, at Buddy stadig var i live, da den blev hængt i et tyndt reb, og at den døde af kvælning. Den 38-årige har under retssagen givet flere modstridende forklaringer, men retten fandt hans skyld bevist. Han er idømt 10 måneders betinget fængsel med 3 års prøvetid. Desuden har han ikke holdt dyr i 3 år. Han skal betale 3.000 euro til Flensborgs dyreinternat. Så skal vi videre til AFD, for der er nemlig uro i AFD's regionalforbunds Flensborg Slesvig. 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer har trukket sig, blandt dem formand Martin Neubauer og hans stedfortræder Andreas Stutt. Dermed er bestyrelsen ikke længere beslutningsdygtig. AFD's formand i Slesvig-Holsten, Kurt Kleinschmidt, afviser dog, at der ligger en alvorlig politisk konflikt bag afgangene. Han betegner dem som personligt begrundet og siger, at situationen ikke er dramatisk. Men en intern konflikt er der tydelig, blandt andet ifølge mediet NDR. Den tidligere regionalformand, Jan Petersen Brindel, risikerer nemlig at blive ekskluderet, blandt andet på grund af beskyldninger om, at han ikke fik tilmeldt AFD til kommunalvalget i Flensborg i 2023. Anklager, som han altså afviser. I midlertidig ledelse skal nu indkalde til partimøde inden for 3 måneder. Her skal ny bestyrelse vælges. Kurt Kleinschmidt kalder valget retningsgivende for AFD's fremtid i området. Det var Flensborg Avis i denne omgang. Vi høres ved i morgen.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 minutter früher informiert.
2: Viele Wolken gibt es bei uns in Schleswig-Holstein heute Abend. Zwischendurch schaut der Himmel aber auch mal klarer aus und es bleibt trocken dabei. In der Nacht wird's dann oft klar, an der Küste hängen zeitweise mehr Wolken, die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 5 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen wird's freundlich und trocken, maximal werden es 24 Grad. Am Donnerstag und Freitag geht's sonnig und deutlich wärmer weiter.
0: RSH-Verkehr.
2: Schleswig-Holsteins bester Verkehrsservice mit KI-Unterstützung. Auf der A1 Lübeck Richtung Fehmarn ist zwischen Pansdorf und Scharbeutz nach einem Unfall gesperrt. Die meisten Blitzer nur bei RSH. In Flensburg auf der Husumer Straße stadtauswärts in Höhe der Tankstelle und ein Blitzer steht in Kiel auf der Schönberger Straße. Staus und Blitzer meldet ihr uns kostenlos unter 08000 774 774.
0: Mehr von RSH finden. Musik macht das Leben leichter.
3: Morgens beim Aufstehen mit Hits, die einfach wach machen.
0: Eure Lieblingshits, die Rückenwind geben.
3: Im Auto beim Pendeln mit allen frischen Hits. Täglich neu aus der RSH Musikredaktion.
0: Das hören wir hier in Pinneberg, Oldenburg und Großenwiehr.
3: Schleswig-Holsteins beste